0: nke akọwara na ọ bụ n'obi arias just choices contraceptive access na dọkịnta obi dike onye nke onye ọdụ akwụkwọ ministry ahụike bụ dọkịnta obiageli uche bụ nọchitere anya ya kwuru n'inweta ihe eji egbochi afọ ime abụghị naanị ime ka ihe ndị ahụ dịrị kama na ọ gụnyere inye ndị mmadụ ndụmọdụ zuru oke ma nye ha ntụziaka kwesịrịnụ n'inye ha ohere ịhọrọ ihe dị iche iche nakwa usoro dị iche iche a haziri nke ọma nke ha ga-eji wee gbochie ọmụmụ ụmụaka mgbe ha chọrọ. Ọ kọwara na ọ kwesịrị ka onye ọbụla nwee ike ịhọrọ nke ka ya mma n'aka nke ya onye isi ya bụ atụmatụ nhazi ọmụmụ ụmụaka n'okpuru ministry ahụike bụ Chioma Okedo kwuru na ọtụtụ ndị bụ nkwenye nke ha kwenyere n'omenala dị iche iche nakwa nghọta okpukperechi ha bụ ihe na-egbochi ha iwere atụmatụ ịkwụsị ịmụ nwa mgbe ọ kwesịrị. Ọtụtụ ndị bi na mpaghara dị iche iche kọwara na ọ bụrụ na gọọmenti ahazie ya bụ ọnọdụ ọfụma ma kọwara ndị mmadụ ọfụma ga-eme ka ndị mmadụ nabata ya bụ atụmatụ igbochi ịmụ nwa oge ha chọrọ nke bekee kpọrọ family planning. N'akụkụ steeti Delta, ọtụtụ ndị bi na mpaghara dị iche iche n'ime steeti Delta etipụla mkpu enyemaka ma yọọ enyemaka ọkachasị n'oge oke mmiri ozuzo nke rigoro ọtụtụ ụlọ, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, ụlọ obibi nakwa okporo ụzọ n'ọtụtụ obodo dị na okpuru ọchịchị Warri South nke gụnyere Uvie, Ugheli North, Ugheli South, Udu nakwa okpuru ọchịchị Okpe. Mmiri ozuzo ahụ bụ nke malitere n'abalị Sunday ma gaa n'ihu ruo ihe dịka elekere ise nke mgbede Monday nke mere ka mmiri gazuo ka ide mmiri gazuo gburugburu niile. Ọtụtụ ndị bụ ndị malitere ibukọ ngwongwo ha, ngwa ahịa ha, ma ọtụtụ bụ ndị na-enweghị ike ire ahịa n'ihi na ide mmiri eloola ụlọ ahịa ha. Ha tikpuru mkpu enyemaka ma yọọ ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na otu ụzọ mmiri maọbụ ọwa mmiri adịghị n'ogbe ndị ahụ. Onye ọma njem ọnụ ọgwụla ka ọha m n'ọnụ n'akụkụ ime ogbe nke tata bụ ahịa eke ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 29 n'ọnwa nke 9 n'afọ 2026. Chetakwa na ezi nchekwa ala anyị abụghị ọrụ dịrị otu onye, na ọ bụ ọrụ dịrị ma gị onye a na-achị achị, ma gị nọ n'oche ọchịchị dịka ozigbo onye ọchịchị. Onye dere akụkọ a were nye mbụ Maazị Kenechukwu Ofeoma, ebe mụ onwe m bụ ọka akụkọ bụ Christiana Nwaneri. Onye ahụrụ taa si hụkwa ya echi. Ka emesianụ.
1: Akụkọ ndị anyị gere sitere na ime ogbe anyị wee rute gị ntị.
2: My Mbada Chukwu mouth person, no forget to follow us on top our news time. 7 o'clock for morning, na our world tori. 12 o'clock for afternoon, na our short tori. 4:30 for evening, na for our inside area tori. 6 o'clock for evening, na for our Igbo news, where we dey call Nimo Ogbe. And 7 o'clock for evening, na for world tori part 2. Wazobia 93.7 FM will be your Chukwu mouth station. Okay.